0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хай не халіраму.
0: Орайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвеч хітов, наймангора.
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поїхаліраму.
2: Політні радіо Антина.
3: Найвечкітов. Найвангобра.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, як файні халіраму.
2: Олрайт! Політні радіо Антина.
0: Найвич хітов. Найвангомер.

0: Перші біт, другі кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другі от 10 хітов версті нанти.

0: від політніх романцуверстів.
1: Я поїду.
2: Олопо!
0: Антина, пойма 10 хітів у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Олопо!